Clean Bandit, Demi Lovato i solo u eteru Otvorenog radija, 13 sati 13 minuta ove subote. Dobar dan, ja sam Veno. Pitao sam ako ima sretnika koji peru automobil. Javila se i Nicole na WhatsApp, kaže: upravo sad peremo auto na tatinom slobodnom danu. Nema posla i umjesto da odmara, ja ovdje s njim perem auto. Pa Nicole, meni se čini da si ti mogla taj auto prati. Tako da mislim da si dobro u cijeloj priči ti prošla.